0: Arhaz Irijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kuponičkog namještaja, akcija keramičkih pločica i laminata, te PVC panela, jup fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šido, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Irijaš.
1: Vaš uspjeh je i naše zadovoljstvo. Marketing Radio Ilijaša.
0: Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Lješevo.

romantična, u ljubavi slijepa, znala je baš kao i ti,

0: Dobrodošli u vrtni centar Roselija, mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moševička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija, vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.
1: Bonjour, ici Jean-François Nolin. Faites comme les plus grandes entreprises canadiennes et choisissez

0: prvi put bebe ili jaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani, besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska, mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: Ne prepuštajte svoje potencijalne kupce konkurenciji. Marketing Radio Ilijaša.
1: Nešto novo u Ilijašu. Sve što vam treba za dom ili radionicu na jednom mjestu. Trgovačka radnja IMMI, ulica 126 Ilijaške brigade 99 u Ilijašu. Izrada pločastog namještaja po mjeri, vičena roba, elektro i vodomaterijal, boje lakovi i okovi za namještaj, sve po odličnim cijenama. Asortiman stalno proširujemo prema potrebama naših kupaca. Radimo svaki dan od 8 do 17, osim nedjelje. Pozovite nas 061 512 958. Trgovinska radnja IMMI. Kvalitet, izbor i povoljne cijene.
2: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a, ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.
3: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
4: Pa riješi.
3: Hoću, danas ću.
4: To si rekao i prošle sedmice.
3: Dobro, sutra ću.
5: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.

0: 剑客巨身。
1: 3, 4, 1, 2, 3.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner. Hey!

sam neće mene, nisam to zaslužio. Da ne postoji.

0: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lejla Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lejla Podlugovi. Dobro nam došli.
1: Gledaš me kao da se znamo, stranca dva, eto to smo samo. Pričaj mi

0: moram konačno riješiti osiguranje stana.
1: Pa riješi.
0: Hoću, danas ću.
1: To si rekao i prošle sedmice.
0: Dobro, sutra ću.
2: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.

0: Kođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Kođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Kođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hodgex.ba. Kođex, vaš neizostavan partner u gradnji.
1: U petak 7. avgusta 2026. godine budimo zajedno na planini Igman na manifestaciji Dova za domovinu. Program počinje u 10 sati na Velikom polju, polaganjem cvijeća, odavanjem počasti i historijskim časom, nakon čega će počast biti odata i na Mrazištu i Brezovači. Potom se okupljamo u srcu Igman planine, ratnoj džamiji, simbolu vjere, slobode i nepokorenog duha bosanskog čovjeka, gdje će biti upriličen vjerski program i klanjan džuma namaz. Dođimo zajedno da odamo počast šehidima i poginulim borcima Armije Republike Bosne i Hercegovine i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine, čuvajući vrijednosti ljubavi prema domovini, slobode i zajedništva. Dova za domovinu Igman 2026. Bosna i Hercegovina nas zove.

dodirni mi sliku, skini je sa zida, sačuvaj mi mesto.

0: moram konačno riješiti osiguranje stana.
1: Pa riješi.
0: Hoću, danas ću.
1: To si rekao i prošle sedmice.
0: Dobro, sutra ću.
2: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.

Duofarm Ilijaš u ulici Bosanskoj put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: Nešto novo u Ilijašu. Sve što vam treba za dom ili radionicu na jednom mjestu. Trgovačka radnja IMMI, ulica 126 Ilijaške brigade 99 u Ilijašu. Izrada pločastog namještaja po mjeri, vičena roba, elektro i vodomaterijal, boje lakovi i okovi za namještaj. Sve po odličnim cijenama. Asortiman stalno proširujemo prema potrebama naših kupaca. Radimo svaki dan od 8 do 17, osim nedjelje. Pozovite nas 061-512-958. Trgovinska radnja IMMI. Kvalitet, izbor i povoljne cijene.
1: Radio Ilijaš Marketing.

mislio sam neće mene, nisam to zaslužio, da ne postoji.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: U petak 7. avgusta 2026. godine budimo zajedno na planini Igman na manifestaciji Dova za domovinu. Program počinje u 10 sati na Velikom polju, polaganjem cvijeća, odavanjem počasti i historijskim časom, nakon čega će počast biti odata i na Mrazištu i Brezovači. Potom se okupljamo u srcu Igman planine, ratnoj džamiji, simbolu vjere, slobode i nepokorenog duha bosanskog čovjeka, gdje će biti upriličen vjerski program i klanjan džuma namaz. Dođimo zajedno da odamo počast šehidima i poginulim borcima Armije Republike Bosne i Hercegovine i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine, čuvajući vrijednosti ljubavi prema domovini, slobode i zajedništva. Dova za domovinu Igman 2026. Bosna i Hercegovina nas zove.

0: kosti i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš.
1: Konkurencija je danas žestoka, zato je pronalaženje načina da se izdvojite iz gomile ključno. Efikasna radio reklama može vam pomoći. Marketing program Radio Ilijaša.
2: Reklamne poruke na talasima Radio Ilijaša.
3: Oglašavajte se kod nas. Radio stiže do vaših sadašnjih i budućih kupaca.
4: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanskoj put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani, besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska, mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i triglicerida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: Vaš uspjeh, naša sreća. Marketing program Radija Ilijaš.
1: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš. 033-400-800.
2: Restoran Lejla, Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila, Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila, Podlugovi. Dobro nam došli.
3: Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.

0: Ovoga puta poslušajte šta je trenutno aktuelno od oglasa za posao. CCC, DOO, Sarajevo, a member of Telos Digital, zapošljava na pozicijama. Savjetnik, savjetnica za korisničku podršku za renomiranu kompaniju iz oblasti grijanja. Savjetnik, savjetnica za korisničku podršku za kompaniju iz turističke industrije. Lokacije rada, Bosna i Hercegovina, rad od kuće. Referent, referentica za obradu odštetnih zahtjeva za motorna vozila. Savjetnik, savjetnica za korisničku podršku za AXA, linija za pomoć na cesti i korisnička podrška Customer Care. Lokacija rada, Sarajevo. Više o oglasima pronađi na www.mojposao.ba. Oglasi ostaju otvoreni do 16.8.2026. Tema Retail, BA, DOO, LC Waikiki u potrazi je za novim članovima tima na pozicijama blagajnik, referent prodaje. Mjesto rada, Iliđa, istočno Sarajevo, Sarajevo, Tomislav grad. Voditelj, skladištar. Lokacija rada, istočno Sarajevo. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Gemex, DOO, zapošljava na poziciji prodavač prehrambenih proizvoda. Mjesto rada, Sarajevo, Zenica. Prijavu na oglase možete izvršiti direktno na www.mojposao.ba. Partner Mikrokreditna fondacija zapošljava na poziciji kreditni službenik, službenik za klijente. Lokacija rada Brčko, Doboj, Kostajnica, Kozarska Dubica, Mostar. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 27.8.2026. Remus Innovation DOO oglašava radno mjesto za poziciju vođa odjela za održavanje. Lokacije rada Sanski most. Više o oglas ima pronađi na www.mojposao.ba.
1: Zarada nije bog zna kaka, a kaže babo da smo na nekoj pozitivnoj nuli. A babo u nas vazda i možicu za biznisa.
0: Mojposao.ba aktuelnosti. Drive Leadership and Talent Conference 2026 donosi svjetske stručnjake i najaktuelnije teme koje oblikuju budućnost rada. Umjetna inteligencija, nove tehnologije i promjene u očekivanjima zaposlenika mijenjaju način na koji kompanije zapošljavaju, razvijaju ljude i grade organizacijsku kulturu. Upravo o tim temama razgovarat će se na ovogodišnjoj Drive Leadership and Talent Conference 2026, koja će biti održana 1. oktobra u hotelu Hills u Sarajevu. Pod sloganom Human at the Heart, konferencija će okupiti više od 500 HR profesionalaca, menadžera, direktora i lidera iz Bosne i Hercegovine i regije. Već 13 godina u organizaciji kompanije Alma Career BH, mojposao.ba, Drive predstavlja centralno mjesto susreta HR i poslovne zajednice u Bosni i Hercegovini. Ovogodišnji program fokusiran je na AI i automatizaciju u HR-u, budućnost rada, liderstvo, iskustvo i dobrobit zaposlenika te People Analytics. Posebnu vrijednost programu dat će dva međunarodno priznata keynote govornika, Debra Corey, nagrađivana HR liderka i autorica 6 bestsellera, te Hang Li, jedan od najutjecajnijih svjetskih stručnjaka za akviziciju talenata i osnivač newslettera Recruiting Brainfood. Tehnologija mijenja način na koji radimo, ali ljudi ostaju srce svake uspješne organizacije. Upravo zato slogan Human at the Heart odražava našu želju da spojimo tehnološki napredak s liderstvom, povjerenjem i razvojem ljudi. Vjerujemo da će Drive i ove godine ponuditi inspiraciju, nova znanja i konkretne ideje koje će učesnici moći primijeniti u svojim organizacijama, ističe Mersiha Mehić, generalna direktorica Alma Career BH, mojposao.ba. Tradicionalno, dio konferencije će biti posvećen izboru najboljih HR praksi u BiH, kada će 5 najinovativnijih projekata predstaviti svoja rješenja publici. Prijave za konferenciju su otvorene A više informacija o programu, govornicima i registraciji dostupno je na www.drive.ba.
2: Ne možete pronaći posao? Na mojposao.ba možete pronaći veliki broj različitih poslova. Zaposlili smo preko 100.000 ljudi, možemo i tebe. Čekamo te na mojposao.ba. Nastavljamo sa oglasima u kojima možda baš ti pronađeš posao koji ti je tako dugo trebao.
0: Alma Career, BH, DOO, agencija za posredovanje u zapošljavanju za klijenta zapošljava na poziciji asistent u računovodstvu. Lokacija rada Visoko. Više oglas vam pronađi na www.mojposao.ba. JISK, DOO, zapošljava na pozicijama prodavač na nepuno radno vrijeme, 30 sati. Mjesto rada, Tuzla, Sarajevo. Zamjenik rukovoditelja prodavaonice, mjesto rada, Gračanica. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Molson Kurs, BH, DOO, oglašava radna mjesta za poziciju prodajni predstavnik. Mjesto rada, Glamoč, Kupres, Livno, Šujica. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Legend Worldwide, DOO, zapošljava na poziciji prodavač. Lokacija rada, istočno Sarajevo. Više o oglasu i prijavu pronađi na www.mojposao.ba. Pepko, BH, DOO, zapošljava na pozicijama blagajnik, prodavač, voditelj smjene, voditelj trgovine, poslovođa. Lokacija rada Visoko. Više o oglasu i prijavu pronađi na www.mojposao.ba. Rok za prijavu je 5.8.2026.
3: Danas nema ništa bez para. Prvo materijalna baza, onda duhovna gradnja. Tako.
0: Mali oglasi, obavijest. Dragi poslodavci, nešto i za vas. Besplatno objavite svoj mali oglas na www.mojposao.ba ukoliko vaša kompanija nije registrovana kao DOO ili DD. Javite nam se na Viber putem broja 062-265-509 ili pozivom na fiksni telefon 033-846-965.
2: Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.

0: Liščevica Promet, Podlugovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare. Od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica Promet, Podlugovi. Liščevica Promet, Podlugovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inox ograde visokog kvaliteta. Liščevica Promet, Podlugovi. Zdrav život i zaštita okoline svjetski su trend. Pravi izbor su EcoPet cijevi koje proizvodi Liščevica Promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Liščevica Promet, Podlugovi. Liščevica Promet, Podlugovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033-400-126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, Podlugovi.
1: Vaš uspjeh je i naše zadovoljstvo. Marketing Radio Ilijaša.
0: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanskoj put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: Dobrodošli u vrtni centar Roselija, mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moževička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija, vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.
1: Listen to.

Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Okrugli bazen 59,95. Jacuzzi Intex 799,90. Muški shorts za kupanje 9,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta u Bingu potražite lišani dinosaur Bernie's World 19.95, stoj stolice u setu 64.95, autosjedalica 0 do 36 kg 114.95, ostatak ponude potražite na bingobih.pa.
1: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
2: Pa riješi.
1: Hoću, danas ću.
2: To si rekao i prošle sedmice.
1: Dobro, sutra ću.
3: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.

Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

Dobrodošli u vrtni centar Roselija, mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moževička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija, vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.

Arhaz Irijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate grad? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupovničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica i laminata, te PVC panela, jup fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na

jokove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška. Sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi

0: Talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Liščevica Promet, Podbogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare. Od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica Promet, Podbogovi, Liščevica Promet, Podbogovi. Iz našeg proizvodnog asortimana izdvajamo proizvode od plastike, bužire za kablove svih dimenzija, razvodne kutije, drenažne cijevi, proizvode od željeza, poklopce za šahtove, čaše za grede, rešetke za gazišta, lopate. Liščevica Promet, Podbogovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, Podbogovi.

Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lejla Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lejla Podlugovi. Dobro nam došli.

Liščevica promet, podlogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare, od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica promet, podlugovi. Liščevica promet, podlugovi. Iz našeg proizvodnog asortimana izdvajamo proizvode od plastike, bužire za kablove svih dimenzija, razvodne kutije, drenažne cijevi, proizvode od željeza, poklopce za šahtove, čaše za grede, rešetke za gazišta, lopate. Liščevica promet, podlugovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica promet, podlugovi.

romantična, u ljubavi slijepa, znala je baš kao i ti.

0: Radio Ilijaš, marketing program.
1: U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Tobogan dolu, fantastičnih 59,95. Sklopi vitricikl sa guralicom 199,90. Trampolina 366 cm, sensacionalnih 249,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanski put, BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i triglicerida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a, ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu, dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate grad? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupovničkog namještaja, akcija keramičkih pločica i laminata, te PVC panela, jup fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šito, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 103.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Dar ljepote Ilijaš. Kozmetičko-frizerski salon. Head Baby Spa Center. Edukacijski centar. Dar ljepote DOO. Na novoj adresi Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve. Usluge: oblikovanje i farbanje obrva, kana obrve, trajna šminka, nadogradnja trepavica, manikura, pedikura, nadogradnja noktiju, tretmani lica, solari, masaže, depilacije, svečane frizure, keratinsko ispravljanje kose, profesionalno šminkanje. Kontakt telefon 062 182 218. Dar ljepote Ilijaš na novoj adresi, ulici Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve.
0: Hođeks Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođeks Podlugovi, pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođeks Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056. E-mail info@hodjeks.ba. Hodjeks, vaš neizostavan partner u gradnji.

0: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.
1: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.

Žetala ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: 7. avgusta 2026. godine budimo zajedno na planini Igman na manifestaciji Dova za domovinu. Program počinje u 10 sati na Velikom polju, polaganjem cvijeća, odavanjem počasti i historijskim časom, nakon čega će počast biti odata i na Mrazištu i Brezovači. Potom se okupljamo u srcu Igman planine, ratnoj džamiji, simbolu vjere, slobode i nepokorenog duha bosanskog čovjeka, gdje će biti upriličen vjerski program i klanjan džuma namaz. Dođimo zajedno da odamo počast šehidima i poginulim borcima Armije Republike Bosne i Hercegovine i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine, čuvajući vrijednosti ljubavi prema domovini, slobode i zajedništva. Dova za domovinu Igman 2026. Bosna i Hercegovina nas zove.
1: Mislio sam neće mene, nisam to zaslužio, da ne postoje takve žene.

Konstatujem da je zapisnik sa 20. redovne sjednice Opštinskog vijeća dobio potrebnu većinu. Za današnju sjednicu je predložen sljedeći dnevni red. Pod 1. vijećka pitanja inicijative. Pod 2. izvještaj o realizaciji zaključaka sa 20. sjednice Opštinskog vijeća Iljaš. Pod 3. izvještaj o realizaciji akata sa 20. sjednice Opštinskog vijeća Iljaš. Pod 4. informacija o stanju bezbjednosti na području općine Iljaš za period 1.1.2026. do 30.6.2026. godine. Pod tačkom 5. prijedlog odluke o organizaciji djelokruga rada jedinstvenog općinskog organa uprave općine Iljaš. Pod tačkom 6. odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o sticanju prava vlasništva nad nekretninom za koju je utvrđena faktička eksproprijacija KČ broj 2057/7KU Podgora. Tačka 7. Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o sticanju prava vlasništva nad nekretninom za koju je utvrđena faktička eksproprijacija KČ broj 1526/3KU Iljaš grad. Pod tačkom 8. Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o sticanju prava vlasništva nad nekretninom za koju je utvrđena faktička eksproprijacija KČ broj 806/2KU Nišći, KČ broj 806/3KU Nišći. Pod 9. zaključak koji se odbacuje prijedlog javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za obnovu upravnog postupka u kojem je doneseno rješenje Općinskog vijeća Iljaš 06/1-31-1542/14 od 30.5.2014. godine. Tačka 10. Zaključak kojim se odbacuje prijedlog javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za obnovu upravnog postupka u kojem je doneseno rješenje Općinskog vijeća Iljaš broj 06/1-31-3464/18 od 29.9.2020. godine. Pod tačkom 11. prijedlog programa gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u državnom vlasništvu za područje općine Iljaš. Tačka 12. Prijedlog rješenja u izbor člana, a time i predsjednika Komisije za zaštitu ljudskih prava, ravnopravnost polova, predstavke i prijedloge. Pod tačkom 13. Prijedlog rješenja u izbor člana Komisije za zaštitu ljudskih prava, ravnopravnost polova, predstavke i prijedloge. Pod tačkom 14. Prijedlog rješenja u izbor člana drugostepene stručne komisije. Također na vašim stolovima se nalazi i prijedlog za dopunu dnevnog reda, odnosno prijedlog odluke pod tačkom 15. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za realizaciju priključka na vodovodnu mrežu u naselju Dolja Vogošća, općina Vogošća. Dnevni red stavlja na razmatranje. Ima li primjedbi? Nema. Prije samo glasanja za dnevni red, glasat ćemo za dopunu dnevnog reda, odnosno tačka 15. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za realizaciju priključka na vodovodnu mrežu u naselju Dolja Vogošća, općina Vogošća. Prijedlog stavljao na glasanje.

0: Konstatujem da je dnevni red dobio potrebnu većinu, stoga prelazimo na prvu tačku vijećka pitanja inicijative. Kod ove tačke moram upozoriti vijećnik i vijećice da načelnik, iako je obavezno prisutio na ovoj tački, opravdano odsutan na poslovnom putu, usmeno me obavijestio o tome. Sva pitanja koja imate možete predati u pismenoj formi, bit ćete blagovremeno obaviješteni odgovor. Zahvaljujem. Malo prijavljeni za prvu tačku dnevnog reda. Kolega Alen Hasković, izvolite.
1: Zahvaljujem predsjedavajući, sve vas toplo pozdravljam, selam i želim vam ugodan rad na današnjoj sjednici općinskog vijeća. Pozdravljam slušalce Radio Iljaša. Imam jedno pitanje za komisiju za statut i propise. Dobili su jedan dopis od kluba Stranke demokratske akcije. Zatražili smo mišljenje vezano za izbor novog rukovodstva općinskog vijeća. Nismo dobili nikakav odgovor. Pa bi volio da me informišu zašto nam nisu odgovorili i ujedno da iskoristim ovu tačku dnevnog reda da izvršim određenu vrstu urgencije da nam odgovori. Hvala.
0: Zahvaljujem kolega Haskoviću. Kolega dopredsjedavajući Andžić.
2: Hvala predsjedavajući, sve vas srdačno selam i pozdravljam. Ja za današnju sjednicu imam nekoliko pitanja koja će biti usmjerena pomoćnicima načelnika i očekujem odmah odgovor. Dakle, prvo pitanje, šta je sa vozilom koje smo dobili od civilne zaštite kantona Sarajevo, neko je specijalno vozilo bilo za čišćenje kanala i održavanje ljetno. Gdje je to vozilo, je li operativno, ima li operatera za to vozilo ili vozača, kako god hoćete, i ako nije operativno, a vidim da ga nema nigdje na našim ulicama, zbog čega nema, zbog čega se ne stavi u funkciju, i koliko znam da ste dobili u zadnje vrijeme još 300.000 maraka od civilne zaštite, odnosno za civilnu zaštitu našu, gdje to planirate utrošiti, to ćemo li opet kupiti nešto i staviti u podrum ili u magazin da nam stoji, a ne radimo ono što bi trebalo raditi. Dakle, imam tu pomoćnika načelnika za civilnu zaštitu i pomoćnika načelnika za stambeno-komunalne poslove, pa vi odlučite ko će mi dati odgovor na to pitanje. Dalje, ove godine koliko vidim da nema ljetnog održavanja, nisam nigdje vidio da se čiste ni kanali, nisam vidio da se okresuju putevi, nisam vidio da se udarne rupe krpe, znači koliko sam aš hodam dovoljno po našim dijelovima opštine, tako da mi odgovorite i na to pitanje kad ćete krenuti sa ljetnim održavanjem, kad uđemo u zimu i dođe zima da održavamo puteve, onda izvođač radova kaže ja vam neću čistiti jer ja polomim mehanizaciju svu jer niste pripremili puteve u ljetnom periodu. Toliko, hvala.
0: Zahvaljujem do predsjedavajući. Ima li još prijavljeni za prvu tačku dnevnog reda? Kolega Mehmet Sinanović, izvolite.
3: Hvala do predsjedavajući. Imam jednu vijećičku inicijativu. Naime, pokrećem inicijativu prema nadležnoj općinskoj službi da se izvrši pregled i sanacija kanalizacione mreže ulice žrtava genocida u Srebrenici. Naime, novoizgrađena kanalizaciona mreža usred obilnih padavina ne može da prihvati svu količinu vode i istu izbacuje na površinu asfalta. Pritom je došlo i do oštećenja samog asfalta na tom dijelu.
0: Zahvaljujem kolega Sinanoviću. Kolegica profesorica Kašćelijela, izvolite.
4: I pozdravljam sve prisutne i slušalce Radio Iljaša. Imam tri inicijative koje su slične, pa ću pročitati samo uvodne dijelove. U ime građana mjesne zajednice Iljaš podnosim vijećničku inicijativu u kojem se nadležne općinske službe zahtijevam hitno košenje trave i uklanjanje šiblja na sportskom igralištu Starom Iljašu, kao i na površinama ispred objekta mjesne zajednice Stari Iljaš. Druga se odnosi na u ime građana mjesne zajednice Stari Iljaš podnosi vijećničku inicijativu kojom se od nadležne općinske službe zahtjeva hitno uklanjanje šibe i rasinja na obali rijeke Misoče na potezu od mosta u Starom Iljašu do željezničkog mosta u Starom Iljašu. I treća inicijativa se odnosi na uklanjanje i poduzimanje aktivnosti uklanjanje šiblje i rasinja na uređenom dijelu obale rijeke Bosne u blizini mosta za Kadarić. Hvala.
0: Zahvaljujem kolegice Kašlijelu. Ima li još prijavljen za prvu točku dnevnog reda? Kolega Nedim Nać, izvolite.
5: Hvala predsjedavajući. Obzirom da se prvi put javljam, pristavim ovu priliku da poselam pozdravim sve prisutne, kao i slušao se Radio Ilijaš. Na poziv jednog našeg sugrađana, ja i kolega Mirza Osmanović, prijemili smo jednu inicijativu, sad ću je pročitati. Predlažem da općina Ilijaš bude nosilac projekta, investitor, finansijer i vlasnik budućeg civilno-sportskog rekreativnog strelišta, dok bi se nakon izgradnje upravljanja povjerilo javnoj ustanovi KSC i Radio Ilijaš ili drugom odgovarajućem pravnom licu, vlasništvu općine koji ispuni zakonske uslove i dobije potrebno odobrenje policijske uprave Ilijaš. Ne predlaže se dodjela zemljišta ili financijske pomoć privatnom investitoru pojedinačnom klubu, nego izgradnju javnog sportskog objekta u vlasništvu općine Ilijaš dostupno građanima, sportskim klubovima i drugim zakonom ovlaštenim korisnicima. Obrazloženje: izgradnja uređenog zakonski odobrenog civilnog strelišta bila bi u neposrednom interesu građana općine Ilijaš. Građanima bi se omogućilo sigurno i kontrolisano bavljenje sportskim i rekreativnim streljaštvom, u stručni nadzor, odgovarajuću infrastrukturu i poštivanje svih sigurnosnih okolišnih tehničkih propisa. Postojanje uređenog strelišta predstavljalo bi sigurnu i zakonitu alternativu neformalnom, nekontrolisanom gađanju na neuređenim lokacijama, čime bi se neposredno doprinjelo zaštita stanovništva, imovine i okolišta. Ilijaš svojim geografskim položajem predstavlja prirodnu vezu između kantona Sarajevo i Zeničko-Dobojskog kantona. Buduće strelište ne bi koristili samo stanovnici Ilijaša, nego zainteresovani građani, sportisti iz klubovi i iz okolnih mjesta. Objekat bi mogao služiti građanima, rekreativcima, registrovanim streljačkim klubovima i sportistima, organizovan domaćim međunarodnim takmičenjima, policijskim i drugim sigurnosnim institucijama, zaštitarskim službama i drugim zakonom ovlaštenim korisnicima. Hvala.
0: Zahvaljujem kolega Naću. Kolega Sinanović, izvolite.
6: Imam još dva pitanja koje ja sam propustio, pa se ponovo javljam. Dakle, vijećničko pitanje prema nadležnoj općinskoj službi i prema komisiji za dodjelu ovih jednokratnih pomoći. Zašto aplikanti isti ne dobijaju pisanu formu da li su zadovoljili ili nisu, odnosno da li će dobiti ili neće tu jednokratnu pomoć, i po kojim tačno kriterijima se ista dodjeljuje?
0: Zahvaljujem kolega Sinanović. Ima li još prijavljen za prvu tačku dnevnog reda? Kolega Kenan Buz.
7: Ali predsjedavajući, obzirom da se prvi put javljam, koristim priliku da pozdravim sve prisutne u sali, kao i slušaoce putem Radio Ilijaš. Imam dva pitanja. Prvo pitanje postavljam šefu organizacione jedinice Dom zdravlja Ilijaš. Da li je tačna informacija koju sam dobio da je doktor stomatologije, specijalista pedodont koji je trebao početi sa radom u Domu zdravlja Ilijaš, počeo rad u Domu zdravlja Vogošća? Ako jes, molim se da mi se odgovori kada će Dom zdravlja Ilijaš dobiti još jednog pedodonta zbog povećanog obima posla i potrebe za pružanje kvalitetne i pravovremene stomatološke zdravstvene zaštite djece. Angažovanje pedodonta omogućilo bi adekvatno pružanje preventivnih, dijagnostičkih i terapijskih usluga djeci, smanjeno vremena čekanja za pregled i liječenje, te unaprijedili kvalitet zdravstvenih usluga djeci iz područja općine Ilijaš. To je jedno pitanje. Drugo pitanje se odnosi na adekvatnu općinsku službu, da ja ne definišem koja je, da mi se odgovori zbog čega prošle sedmice u srijedu nije nakon 4 sata radila dole ovjera dokumenata, ako smo odlukom, zaključkom općinskog vijeća to obavezali tu službu, te uposlenike da rade srijedom do 6 sati. Ljudi su tu došli, planirali vrijeme, planirali da ovjere te dokumente koji su im potrebni, međutim, niko nije bio tu. Zbog čega se to desilo, ko je donio takvu odluku, molim da se ispita i da se adekvatno ne znam da li treba sankcionišu, ali da se upozore ti donosioci odluka koje nisu u skladu sa zaključkom vijeća i onim kako treba da dijeli. Hvala.
0: Zahvaljujem kolega Buzov. Ima li još prijavljeni za prvu točku dnevnog reda? Ukoliko nema, pozivam nadležne službe da odgovore na pitanje koje je Mohamed, dopredsjedavajući Mohamed Hanđić postavio.

0: Dobar dan svima prisutnim. Osjećam potrebu da odgovorim na ovo pitanje u smislu donacije opreme od kantonalne uprave civilne zaštite. Muhamed, vi ste naveli da je to mašina za čišćenje kanala, ne bi se složio s tim. To je jedna kombinovana mašina koja je vrijednost 270.000. Opremljena je sa dvije vrste kašika, čekićom, malčarom. Dobili smo je na račun vatrogasnog društva Srednje. Imamo namjeru da ih proglasimo službom zaštite spašavanja. Dosta za spašavanje iz ruševina, s tim da moram imati najmanje dva vozača koja će upravljati sa njom. Dobili smo nalog od općinskog načelnika, to mi znamo, da se montira taj malčar, to je ono, znate, za sjeću granja i pored puta, i to će biti vjerovatno provedeno u narednom periodu od nekih 15 dana, jer moramo obučiti radnike. Osim te mašine dobili smo i vomu koju ste vi dali, to jest mi smo dali vodostanu i ona je 500.000. Ovoj godini ćemo dobiti jedan kamion kiper, dalje ćemo službe osposobljavati, tako da imamo barem u srednjem kojima smo dodijeli negdje oko 800.000, vezano je i za Hilux i za kamion za gašenje i za sve ostalo od opreme, tako da ćemo mi nastavljati nabavljati, ona neće stajati ona kod nas, to će biti na licu mjesta, pa vjerovatno svi putevi koji budu imali potrebu, a ljetno održavanje ne bude imala mogućnost da kreše to granje, mi ćemo svoju mašinu probati, pa dok ćemo vidjet ćemo. Hvala.
1: Zahvaljujem na odgovoru.
2: Hvala vam, pozdravljam se prisutni. Pa evo pitanje za ljetno održavanje. Znači, tender je u toku, dva izvođača se prijavila, aukcija će se biti ovih dana, znači do tada još nećemo, onda možemo tek pristupiti ovome problemu. Kad je pitanje Sinani, sviđa što je pregleda srtavu genocidu vezano za onu vodu koja se pojavljuje, mi smo onaj skoro u vodu radnate problema, kod toga mijenjali smo trasu i malo nam nije jasno odakle tolika voda dolazi, jer logično je da je prema mraku onaj koji je duplo veća dužina puta da bude, a ovamo se pojavlju koje sad, ali su sve površinske vode u te kanale da onaj usmjerene, ne znam, ispitat ćemo pa ćemo vidjeti. Dakle, zaista mi smo uradili sve u projektu i što kažem nešto. Kad je u pitanju Nedim Nać vezano za ovo strelište, ja još sam radio u službi za društvene djelatnosti, mi smo pokušali ovo riješiti, i to je tada Nedžad Fazlija, on je bio na državni prvak i mi smo pokušali to u ovom našem stoništu. I onda je bilo 12 metara mora biti dužine plus iza neki prostor. Nismo našli adekvatan prostor za to. Nabali smo tada i pokretne one mete i sve one danas imaju, ali nismo nikad našli prostor koji bi bio adekvatan za instaliranje to.
1: Zahvaljujem na odgovoru. Nezadovoljstvo odgovorom, kolega Muhamed Hanđić.
3: Hvala predsjedavajući, pa ne bi nazvao nezadovoljstvo, ali evo jedna opaska. Dakle, ja sam isprovocirao ovo pitanje i meni je Zdravko dao odgovor koji ja nisam znao, ono još bolji odgovor nego što sam očekivao. Dakle, radi se o univerzalnom vozilu i samo je još bitno da imamo vozače, ako nemamo. A moja namjera je da civilna zaštita u općini Ilijaš funkcioniše, da stavimo u funkciju sve ono što nije stavljeno i da počnemo rad, jer se ne radi, to je očigledno. I ovo što kaže Aziz, tek je u toku tender. A ljudi moji, ovo je avgust. On je trebalo i do sad biti završeno ljetno održavanje puteva. Znači, kasnimo puno i mi ćemo morati utjecati na načelnika da on ove službe na neki način ili stimuliše ili već šta će raditi, ja ne znam, ali da ti tenderi budu završeni u prvom tromjesečju, pa da radimo mi ove ostali 9 mjeseci svoj posao, ono što nam je rad. A ne, ovo je neozbiljnost, u 8. mjesecu tendere provoditi za ljetno održavanje puteva. Nadam, oprostite i meni Aziza što ja ovako, ali meni ko starijem vijećniku je ovo zaista neozbiljnost. I moramo pristupiti malo ozbiljnije. Ljudi moji, mi hodamo putema koji su opasni. Vi imate po Ilijašu rupa, Bog sami zna koliko, koje treba pokriti. Ne znam već, ovi znaju ljudi koji se bave tim kako će to vratiti, ali ovo je, ne znam. Imam osjećaj da slabo radimo, da ne radimo, da stojimo u mjestu ili već kako god. Eto, toliko.

0: Dobro, s obzirom je tačka sastavni dio samog dnevnog reda, potrebno je se u formi zaključka izjasniti onda da pomjeramo ovu tačku dnevnog reda za sljedeću sjednicu. Lijega Mohamed Hanđić, izvolite.
1: Pa evo ja ću opet. Dakle, ljudi nisu došli, nisu oni očekivali da ćemo mi ozbiljno pristupiti sjednici. Jer oni vide turbulencije u samom vijeću i neozbiljnost vijećnika. Oni su dolazili da podnesu informaciju i čekali su nas ovdje 6-7 sati, službenik policije čeku, morate i to znati. I otišao je u neko doba uveče, mi smo prekinuli sjednicu, nismo čovjeku dozvolili da podnese informaciju, da izvrši izlaganje. I sad je oni vjerojatno očekivao da se taj trend nastavio od prije ovdje i pretpostavljam da nije zbog tog došao. Evo, mi nije problem nikakav, donijet ćemo zaključak da se povuče, ali kad budu ljudi došli, dajte da se malo ozbiljno. Neko imaju utisak da smo mi ozbiljni vijećnici, a ne ono što jesmo.
0: Zahvaljujem do predsjedavajući Hančić, kolega Nedim Nahić, izvolite.
2: Složio sa kolegom Haskovićem, mislim da smo imali prezentaciju informaciju o stanju bezbjednosti. Ovo nam je sad informacija o stanju bezbjednosti za period 1.1. do 30.6.2026. Neozbiljno bilo da je neko dolazi u martu da nam govori o stanju bezbjednosti u ovom periodu.

Do. Zahvaljujem kolega Naću. Dobro, s obzirom da nemamo nikog od predlagača za uvodne napomene, predlažem zaključak za povlačenje tačke iz dnevnog reda i prebacivanje za sljedeću sjednicu Opštinskog vijeća. Zaključak možemo staviti na glasovanje.

0: Konstatujem da je Zalčak dobio potrebnu većinu, te je tačka 4 informacija o stanju bezbjednosti na području opštine Iljaš pomjerena za sljedeću sjednicu opštinskog vijeća. Prelazimo na tačku 5. Prijedlog odluke o organizaciji djelokruga rada jedinstvenog općinskog organa uprave općine Iljaš. Imali potrebe za uvodnim napomenama? Zamolit ću predlagača da iznese uvodne napomene.
1: Poštovane vijećnice, vijećnici, kolegice, kolege, slušaoci Radio Iljaša, sve vas lijepo salamim i pozdravljam. Želim vam uspješan rad na današnjoj sjednici. Pred vama je dakle prijedlog odluke o organizaciji djelokrugu jedinstvenog općinskog organa uprave općine Iljaš. Pravni osnov za donošenje ove odluke je sadržan u odredbama člana 49. i člana 33 Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine, kao i odredbama člana 55 i člana 104 Statuta općine Iljaš i odredbama poslovnika o radu općinskog vijeća. Važeća odluka o organizaciji jedinstvenog općinskog organa uprave općine Iljaš donesena je 2022. godine, a pored ove osnovne odluke općina Iljaš ima usvojenu i odluku o obrazovanju stručne službe za zajedničke poslove kao posebne službe u okviru, koja postoji u okviru općine Iljaš. Tokom primjene ove dvije odluke ukazala se potreba za donošenjem nove odluke kojom će se na sistematičan način urediti organizacije općinskog organa uprave u skladu sa važećim zakonskim propisima, stvarnim potrebama organa uprave i savremenim principima organizacije javne uprave. Predloženom odlukom izvršena je reorganizacija jedinstvenog općinskog organa uprave kroz redefinisanje naziva pojedinih službi, jasnije razgraničenje njihovih nadležnosti te preciznije utvrđivanje poslova koje obavljaju. Poseban akcenat stavljen je na funkcionalnu povezanu službi, otklanjanje preklapanja nadležnosti, jačanje odgovornosti rukovodioca organizacionih jedinica i unapređenje međusobne koordinacije. U odnosu na dosadašnja rješenja, ovom odlukom djelokrug rada svih službi značajno je unaprijeđen i usklađen sa pozitivnim propisima, strateškim dokumentima i stvarnim potrebama općine. U poslove službi integrisani su elementi strateškog planiranja i upravljanja razvojem, pripreme implementacije projekata finansiranih iz domaćih i međunarodnih izvora, zatim obaveza financijskog upravljanja i kontrole, takozvani FUK, upravljanje rizicima, digitalizacija poslovnih procesa, upravljanje kvalitetom, transparentnost rada, upravljanje općinskom imovinom, unapređenje sistema javnih usluga te provođenje mjera iz oblasti integriteta i prevencije korupcije. Predloženom odlukom općina Iljaš bi bila organizovana u 13 službi. Reći ću da ih trenutno ima 10. Evo čisto obzirom da ste vi kao hajde reći ću i prva adresa sa građanima i vrlo vam je važna ova odluka u smislu da znamo šta je čija nadležnost i šta je čiji posao, znači prema predloženoj odluci općina Iljaš bi imala sljedeće službe. Službu za financije, službu za privredu i lokalni ekonomski razvoj, službu za prostorno uređenje, građevinarstvo i investicije, službu za saobraćajnu infrastrukturu, stambeno-komunalni poslovi i zaštitu okoliša, službu za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina, službu za opću upravu, mjesnu samoupravu i ljudske resurse, službu za društvene djelatnosti i zajedničke poslove, službu za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, kabinet općinskog načelnika, službu za inspekcijske poslove i komunalno redarstvo, služba za poslove općinskog vijeća, služba civilne zaštite i ured za internu reviziju. Posebno želim da istaknem da su u odnosu na važeću odluku izvršene značajne organizacione promjene razdvajanjem pojedinih službi koje su u dosadašnjem organizacionom modelu obavljale veliki broj međusobno različitih i obimnih poslova. U tom smislu najznačajnije izmjene se odnose na službu za privredu i financije koja je razdvojena na službu za financije koja prema predloženom ovom prijedlogu obavlja poslove budžeta, trezora, računovodstva, financijskog upravljanja i kontrole te javnih nabavki i službu za privredu i lokalni ekonomski razvoj kojoj su povjereni poslovi privrede, obrta, poljoprivrede, turizma, strateškog planiranja, lokalno-ekonomskog razvoja, pripreme i koordinacije razvojnih projekata te apliciranje na domaće i međunarodne javne pozive. Služba za prostorno uređenje i zaštitu okoliša te služba za saobraćaj, stambeno-komunalne poslove i građenje organizovana su u dvije službe, ali na nešto drugačiji način nego što je to bilo do sad, pa tako služba za prostorno uređenje, građevinarstvo i investicije je nadležna za obavljanje poslova prostornog planiranja, urbanizma, građenje i realizacije kapitalnih investicija, čiji je investitor općina Iljaš, a služba za saobraćajnu infrastrukturu, stambeno-komunalni poslovi i zaštitu okoliša, obavljala poslove održavanja komunalne i saobraćajne infrastrukture, zaštite okoliša, javne rasvjete i komunalnih djelatnosti. Ova služba bi se također bavila realizacijom kapitalnih komunalnih investicija, znači čiji je investitor općine Iljaš. Služba za opću upravu i boračku, invalidsku i socijalnu zaštitu sada su razdvojene na dvije službe, to jest na službu za opću upravu, mjesnu samoupravu i ljudske resurse i službu za boračku, invalidsku i socijalnu zaštitu. Dosadašnja služba za društvene djelatnosti i poslove mjesnih zajednica reorganizovana je u službu za društvene djelatnosti i zajedničke poslove. Također dosadašnja služba općinskog vijeća i općinskog načelnika razdvojena je na kabinet općinskog načelnika i službu za poslove općinskog vijeća. Ovo je bila ujedno i preporuka upravne inspekcije jer je za njih bilo nespojivo da ove dvije službe, odnosno da na ovakav način funkcioniše predstavnik izvršne vlasti predstavničkog tijela. Također, novom odlukom formirana je posebna služba za inspekcijske poslove i komunalno redarstvo i ovim potezom nastojali smo ojačati inspekcijski nadzor. Želim da vam kažem da ova odluka predstavlja rezultat zaista sveobuhvatne analize važećeg organizacionog modela, zakonskog okvira i stvarnih potreba funkcionisanja općinske uprave. Komisija za statut i propise je razmatrala istu i zajedno sa predlagačem ustanovili smo da smo propustili tretirati pitanja ravnopravnosti spolova, pa smo isto ubacili u službu za opću upravu kao zajedničke poslove. I evo, ukoliko usvojite danas ovu odluku, ono što slijedi jeste izrada pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta koji će biti usklađen sa tekstom odluke. Toliko za sada, ako imate pitanja.
0: Zahvaljujem predlagaču na uvodnim napomena. Evo, tačku 5 stavljamo na razmatranje. Imali pitanja, kolega Alen Hasković, izvolite.
2: Zahvaljujem predsjedavajući, zaista mi je žao što općinski načelnik nije na sjednici općinskog vijeća, jer najveći broj pitanja u stvari trebao bi on da da odgovor na njih, ali evo, pošto je Adha ulozi predlagača, sekretar općine Iljaš, ja evo očekujem od nje da mi odgovori na neka pitanja. Da li općinski načelnik nakon donošenja ove odluke i nove sistematizacije planira nova upošljavanja u općinu Iljaš? Zašto nam niste ovdje skrenuli pažnju da ovom odlukom u članu 25 dajemo ovlasti općinskom načelniku da samostalno donese sistematizaciju općine Iljaš bez da vijeće upozna o tome ili bilo koga drugog? I da li će općinski načelnik prema članu 26 ove odluke 30 dana nakon što donese sistematizaciju izvršiti preraspodjelu postojećih kadrova unutar općine Iljaš u pomoćnike načelnika i na koji način će popuniti ta mjesta? Da li to znači promicanje političkih kadrova za pomoćnike načelnika, da neki novouposleni kolege koji su tu manje od godinu dana za tako kratko vrijeme dođu na poziciju pomoćnika načelnika? Da li su to pretpostavke za to? Dakle, ovdje smo ovom odlukom ubrzali sav taj proces, dali rok načelniku za 30 dana od donošenja odluke donese novu sistematizaciju, a odmah 30 dana nakon toga da postavi nove pomoćnike. Eto, ja imam znači tih pitanja, imao bi još u diskusiji svašta da kažem, žao mi je što načelnik nije tu, od vas zaista očekujem da mi odgovorite, a da ne bude nešto ono na prijelazu, nisam ja nadležan, ne znam vam reći, recite mi sve što znate. Hvala.
0: Hvala im kolega Askoviću, kolega Mehmet Sinanović.
3: Pitanje, prilikom donošenja ove organizacije, odnosno ovoga dokumenta, da li je pri njegovoj izradi vršena konsultacija i prilagodba sa ostalim općinama, barem ovi koji graniči sa nama?
0: Pa valjem kolega Sinanović, ima li još prijavljeni za pitanja? Ukoliko nema, pozivam predlagača da odgovori na postavljeno pitanje.

0: Vaše prvo pitanje je bilo da li općinski načelnik nakon javnog usvajanja pravilnika o sistematizaciji planira nova upošljavanja. Općina Iljaš trenutno kadrovski nije kapacitirana, pogotovo je u deficitu sa kadroma tehničke struke i pravne struke. Tako da pretpostavljam da će nakon usvajanja pravilnika o sistematizaciji uslijediti novi konkurs, ali dakle isključivo će se voditi računa o stvarnim i realnim potrebama kako bi organizovale, kako bi funkcionisale službe. Onda ste pitali ovdje kako da općinski načelnik samostalno donosi pravilnik o sistematizaciji. To je zakonsko ovlaštenje općinskog načelnika i općinski načelnik je zaista samostalno donosi pravilnik o sistematizaciji, ali je obaveza općinskog načelnika da vama, to jest općinskom vijeću, dostavi taj pravilnik na saglasnost. I pravilnik ne može stupiti na snagu prije nego što općinsko vijeće da saglasnost. Tako da tek nakon dostavljene davanja saglasnosti od strane općinskog vijeća pravilnik će ići u primjenu. I ovdje ste me pitali na koji način će se izvršiti preraspodjela za novo uposlene radnike. Pa vidite, znači, praksa je da se unapređenja vrše iz organa uprave. Ovo se ne odnosi na kolege, državne službenike koji su tu još uvijek na probnom radu. Tako da mislim da to nije ni zakonski moguće, ni izvodljivo. Tako da, eto, ukoliko nešto sam preskočila, molim vas, podsjetite me. Kolega Mehmet Sinanović je pitao da li je prilikom donošenja vršene konsultacije sa drugim općinama. Svakako da jesu, mi smo na svakodnevnoj komunikaciji sa općinama Vogošća, Hadžići i Trnovo i zaista smo ovdje razgovarali, čak što više mislim da će Vogošća prepisati ovakvu našu odluku. Eto, toliko.
1: Zahvaljujem na odgovorima. Ima li još prijavljeni za pitanja?
2: Ako može,
1: otvaram diskusiju.
2: A diskusija, prosto.
1: Otvaram prvu diskusiju po ovoj tački dnevnog reda. Ima li prijavljeni za prvu diskusiju? Kolega Mohamed Andžić, izvolite.
3: Hvala predsjedavajući. Podržavam naravno sve ono što će načelnik uraditi u interesu da poboljša rad općinskog organa i naravno da ću podržati ukoliko to bude sve transparentno urađeno i ja kažem sistemski. Međutim, ukoliko dođe eventualno do pomjeranja starih kadrova koji su tu već, ne znam ja, 20, 25 godina na nekom mjestu formacijskom njihovom ili pomoćnika, ne znam, ja neću biti saglasan s tim, jer ljudi koji imaju već 2-3 godine do penzije, sada ih pomjera neko zato što nije neka politička opcija ili nekog drugog razloga, ja to neću nikako podržati jer bio sam ja u njihovoj koži. Hvala.
1: Zahvaljujem kolega Hanđiću. Ima li još prijavljeni za prvu diskusiju? Nije, zaključujem prvu diskusiju. Druga diskusija, ima prijavljenih. Kolega Hasković, izvolite.
4: Zahvaljujem predsjedavajući. Dakle, u jednom trenutku kada mi je sekretar općine Iljaš odgovarao, rekla je da novi uposlenici nešto će biti raspoređeni na neki način, a tu baš nisam najbolje razumio. Jel mislite da će biti novih upošljavanja ili ovi koji su posljednji primjeni u općinu Iljaš? Ne. Ima njih koji su prošli probni rad, ali tu su tek možda godinu dana. Koliko traje probni rad?
1: Kolega Asković, onako sam pitanje završeno, ako imate diskusiju, izvolite.
4: Dobro, u odluci ovoj stoji da ova odluka ne proizvodi dodatna financijska opterećenja, a iz ove odluke proizilazi nova sistematizacija, a iz nove sistematizacije vjerovatno proizilaze nova zapošljavanja, a time i novo financijsko opterećenje. Dakle, to je jedna, što kažu, nelogičnost i unutar ove odluke ima raznih neusaglašenosti. Ne znam, poslovnik općinskog vijeća citiran je na tri različite verzije, onda numeracija je preskakana, na primjer u članu 18 kod inspekcijskih poslova, sa 7 ide na 9, 8 se preskače, onda ako člana 20 civilna zaštita, dvije različite tačke nose isti broj 9 javne nabavke i upravljanje imovinom, integritet i upravljanje rizicima, član 8 tačka 2, član 10 naslov, član 11 tačka 4, ista služba nazvana na tri načina: lokalno-ekonomski razvoj, lokalno-ekonomski razvoj i lokalni razvoj. Imate, dakle, sa crticom između, bez crtice ima samo lokalni razvoj. Dakle, ima niz ovdje neusklađenosti, mi smo ih evidentirali oko 25, da ne čitam sad pojedinačno, puno će vremena ovdje uzeti, ali onaj, mislim da usvojiti ovakav dokument je potpuno onaj nelogično i nije dobro da se ovakav postane pravoslažan. Toliko, hvala.
1: Zahvaljujem kolega Haskoviću. Druga diskusija, kolega Hanđić.
3: Hvala predsjedavajući. Evo ja ću malo da nastavim tamo gdje je Hasković stao. Ja u svojim pitanjima, malo prije sam rekao, tražio od kolege pomoćnika načelnika za civilnu zaštitu Barča da nam odgovori da li ima operatere primjera radi za vozače. I mi hoćemo da osnažimo naš sektor tamo civilne zaštite i naravno da su trebaju nova upošljavanja. Također, kad se tiče inspektorata općine Ilijaš, tu gdje smo najtanji, a gdje imamo najviše poslova, gdje su radila do sad dva inspektora, uglavnom nenadležni, tražit ćemo da budu oni nadležni, neka ih ima 10, ali da rade u interesu građana, u interesu općine i da općina od njih ima korist, a nikako troškove, kako ste vi rekli, neke namete nove, ne znam li ja već za to. Nije skupa plata nijednom inspektoru ako on uređuje zajednicu onako kako je treba urediti ovdje. Mi sad imamo ovdje na stotine zahtjeva prema inspektorima, ali nemamo inspektora. I one što smo imali bili su, nemamo ih. Imat ćemo ih sad. Ovim ćemo imati. I nek se zaposli. Ako ste i vi stručnjak iz neke oblasti, konkurište, primit ćemo i vas ovdje da ne radite u šumarstvu. Hvala.
1: Zahvaljujem kolega Hanđić. Imao prijavljeni za drugu diskusiju. Zaključujem diskusiju po ovoj tački dnevnog reda. Kolegica Selma Barić, izvolite.
5: Hvala predsjedavajući, pardon, ne javljam se za diskusiju, ispred kluba SDP-a tražim pauzu od 5 minuta, ako može, kao šef.
1: Ok, pauza 5 minuta, prije glasanja.

0: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
1: Pa riješi.
0: Hoću, danas ću.
1: To si rekao i prošle sedmice.
0: Dobro, sutra ću.
2: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
3: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.

0: i da se obrati.
1: Pauzi sam izvršila uvid i zaista stoje ove opaske vijećnika Haskovića, tako da ćemo svakako ispraviti numeraciju u dijelu gdje se odnosi na službu za inspekcijske poslove, službu civilne zaštite, u naziv službe za lokalno ekonomski razvoj, ali očigledno se radi o tehničkim greškama, tako da ćemo svakako to prije dostavljanja odluke na potpis ispraviti. Hvala u svakom slučaju.
0: Zahvaljujem. S obzirom na zaključena diskusija i rasprava po ovoj tački dnevnog reda, tačku 5 stavljam na glasanje zaključno sa opaskama koje je iznio predlagač.

0: Konstatujem da je tačka 7 dobila potrebnu većinu, uz napomenu da klub vijećnika SDA se nije izjasnio ni po ovoj tački dnevnog reda. Tačka 8. Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o sticanju prava vlasništva nad nekretninom za koju je utvrđena faktička eksproprijacija KČ broj 806/2 KO Nišći, KČ broj 806/3 KO Nišći. Malo potrebe za uvodnim napomenama, pitanja, diskusija prva, druga, zaključujem raspravu, tačku 8 stavljam na glasovanje. Konstatujem da je tačka 8 dobila potrebnu većinu uz napomenu da klub vijećnika SDA nije uzeo učešće u glasovanju. Tačka 9. Zaključak kojim se odbacuje prijedlog javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine DO Sarajevo za obnovu upravnog postupka u kojem je doneseno rješenje općinskog vijeća Ilijaš broj 06/1-31-1542/14 od 30.5.2014. godine. Malo potrebe za uvodnim napomenama, pitanja. Kolega Ahmet Andžić, izvolite.
1: Pa evo, samo pitanje za predlagača, obzirom da se ove tačke dnevnog reda nalaze već 5 godina na dnevnom redu i opterećuje nam iz sjednice u sjednicu. Dajte da nam, recite nam o čemu se ovo radi, molim vas. Nije nam jasno, ove zaključke donosimo 5 godina. Ako ne, sljedeći mjesec, onda će doći za 2 mjeseca ponovo na dnevni red. Samo da nam date odgovor, zbog čega nam ovo stalno donosite vijeću na usvajanje, odnosno prijedlog zaključaka. Eto, toliko.
0: Molim predlagača da odgovor.
2: Priliku, znači da pozdravim sve prisutne u ovoj sali. U pitanju su znači prijedlozi javnog preduzeća Željeznice za obnovu upravnih postupaka. Javno preduzeće Željeznice u jednom momentu, to je 2020. godine, pokrenuli su ogroman broj postupaka obnove. Tu je znači u pitanju znači kompletna ovaj dio dole u podlugovima od naplatnih kućica pa nadalje, zanatski centar. Oni su znači pokretali postupke obnove svih akata koji su doneseni, uključujući sve postupke cijepanja zemljišta, uključujući sve postupke dodjele koje je radilo općinsko vijeće, uključujući sve postupke, a sve je to krenulo od jednog osnovnog postupka iz 99. godine, to jest kada je to zemljište izgubilo status nepokretnosti i opće upotrebe. Tako da mi imamo formiran ogroman broj predmeta unutar same službe gdje donosimo znači evo kontinuirano onda zaključke po prijedlozima za obnovu. Određeni broj zaključaka, znači je ukoliko je otišao na upravni spor, to je sudski postupak, je na sudu su odbačene takve tužbe. Zatim su bili zahtjevi za vanredno preispitivanje sudskih odluka koji su također rješenjem odbačeni. A isto tako postoje neki zaključci koji su u upravnom, kada su otišli na upravni spor, vraćeni na ponovni postupak, a uglavnom su vraćeni na ponovni postupak zbog nekih proceduralnih grešaka unutar samog postupka, a ne zbog samog materijalnog osnova, zbog toga što sud nije ulazio u srž tog materijalnog pravnog zahtjeva. Eto, to je uglavnom, znači, imat ćete vi još ovih zaključaka i u buduće, jer imamo još, znači, koji su nam vraćeni sa suda gdje nije donesena odluka u ponovljenom postupku, tako da i u narednim sjednicama očekujete isto ovi zaključke. Isto tako, u jednom momentu, svi ovi zaključci su bili, u jednom momentu ste razmatrali i zaključke o prekidu postupaka, jer su svi ovi predmeti u jednom momentu bili prekinuti zbog toga što se je čekala odluka suda u pogledu ovog obnove osnovnog postupka iz 99. godine. Onda je znači sud kantonalni donio rješenje kojim se znači kojim je odbačena njihova tužba u upravnom sporu i onda su onda ponovo ovi svi postupci nastavljeni. Željeznice nisu htjele, bez obzira što im je taj postupak iz 99. godine odbačeno, nisu odustali od svojih zahtjeva, tako da mi kao služba morali smo ponovo aktivirati sve te predmete koji su čak bili prekinuti. Eto.
0: Zahvaljujem na odgovoru. Ima li još prijavljeni za pitanja? Koliko nema, prva diskusija, druga diskusija, zaključujem tačku dnevnog reda i stavljam na glasovanje. Konstatujem da je tačka 9 dnevnog reda dobila potrebnu podršku uz napomenu da klub SDA nije uzeo učešće u glasanju za ovu tačku dnevnog reda. Točka 10. Zaključak kojim se odbacuje prijedlog javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za obnovu upravnog postupka u kojem je doneseno rješenje Opskog vijeća Iljaš broj 06/1-31-3464/18 od 29.9.2020. godine. Imali potrebe za uvodnim napomenom, pitanja, diskusija prva, druga, nema prijavljeni, zaključujem tačku dnevnog reda i stavljam na glasanje.

0: Konstatujem da je tačka 10 dobila potrebnu većinu uz napomenu da klub vijećnika SDA nije uzeo učešće u glasanju za ovu tačku dnevnog reda. Prelazimo na tačku 11. Prijedlog programa gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u državnom vlasništvu za područje općine Iljaš. Ima li potrebe za uvodnim napomenama? Ima. Molim predlagača da uvodi napomenu.
1: Zahvaljujem predsjedavajući, pozdravljam uvažene vijećnike, slušalce Radio Iljaša, kolege prisutne na sjednici općinskog vijeća. Želim da vam zaželim uspješan rad u nastavku ove sjednice. Pravni osnov za donošenje programa gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu općine na području općine Iljaš je sadržan u članu 123 Zakona o poljoprivrednom zemljištu iz 2009. odnosno u strategiji gospodarenja poljoprivrednim zemljištem na području federacije iz 2012. godine. Cilj donošenja znači programa gospodarenja je da se omogući znači zainteresovanim pravnim i fizičkim licima povećanje poljoprivredne proizvodnje kroz zakup poljoprivrednog zemljišta. Iako je Zakon o poljoprivrednom zemljištu donesen 2009. odnosno strategija je donesena 2012. iz objektivnih razloga na području, to jest ovo općinsko vijeće nije do sad razmatralo ovakav jedan dokument, a razlog je prije svega procesi harmonizacije, odnosno jel izlaganja, obzirom da gruntovne, odnosno knjige katastra na području općine Iljaš nisu bile usaglašene. I dan danas još uvijek jel provodimo postupke na određenim jel katastarskim opštinama. Međutim, obzirom da ima potrebe da se pojedine poljoprivredne površine koje se nalaze izvan urbanih područja i koje ne tretira urbanistički plan kantona Sarajevo i koje se nalaze izvan zona jel koje su minirane i koje su rizične, s tim ciljem smo za 16 katastarskih opština izvadili znači 10 površina značajnih koje bi se mogle dodijeliti u zakup poljoprivrednim proizvođačima. Ovdje odmah moram istaći znači da pašnjaci kao poljoprivredne površine nisu tretirane znači ovdje zato što u skladu sa zakonom poljoprivrednim zemljištem, tim površinama gazduje, odnosno upravlja Ministarstvo privrede kantona Sarajevo. Znači, prevashodan cilj je znači povećanje poljoprivredne proizvodnje. Također, znači, imate tamo pobrane ove jel, značajne površine i svakako, jel, nakon usvajanja, ako ovo općinsko vijeće jel, podrži ovakav dokument, na nekoj od narednih sjednica ćemo razmatrati odluku o raspisivanju javnog poziva za dodjelu jel, ovih poljoprivrednih površina u zakup. Također, moram istaći da je na ovakav dokument Ministarstvo privrede kantona Sarajevo dalo svoje pozitivno mišljenje. Evo, na kraju pozivam vas s ciljem jel, povećanja poljoprivredne proizvodnje, odnosno da naši poljoprivredni proizvođači mogu jel, ove površine koje smo markirali, znači da im se mogu dodijeliti u zakup. Hvala lijepo.
0: Zahvaljujem. Neđadin uvodni napomenu, malo pitanja po ovoj tački. Kolega Alen Hasković.
2: Zahvaljujem predsjedavajući. Interesuje me da mi Neđadin govori da li je ovaj program gospodarenja poljoprivrednim zemljištem usaglašen sa zakonom o koncesijama. I druga stvar me interesuje, vidimo ovdje da se definišu i termini zakupa, odnosno broj godina koji je dozvoljen da se određeno zemljište da zakup za određene kulture. Pa me interesuje šta će se desiti koliko nekom damo zemljište u zakup na 25 godina, a ovaj program da nakon toga dozvoljava da se produži taj zakup za maksimalno još pola tog perioda, da li će nakon tih godina u stvari općina Iljaš i dalje biti vlasnik tog zemljišta ili će zakupodavac steći pravo vlasništva na, to, na tim zemljištima?
0: Zahvaljujem kolega Hasković. Kolegica Neira Dervišić.
3: Imam nekoliko pitanja. Na neka sam čula odgovore od Neđada, ali bi voljela da samo malo to proširi. Rekste da pašnjaci nisu obuhvaćeni, tako i piše u papirima. Da li postoji mogućnost, pošto ste rekli da je kanton nadležan, a znam da postoje ogromne površine pod pašnjacima, da se i one na neki način uvrste u koncesiju, da li sa kantonom preko općine ili na neki drugi način, to je pogotovo na gornjem kraju. Da li su obuhvaćene sve poljoprivredne površine, da li će se dodavati novi, jer ste rekli da nisu usklađene sve ove što se tiču ovih čestica, usklađivanja, harmonizacije i tako dalje. Naglašeno je na jednom mjestu da nije bilo do sad ugovora. Da li to znači da ljudi koji su do sad koristili, u suštini su ilegalno koristili poljoprivredno zemljište koje je vlasništvo opštine? Toliko.
0: Zahvaljujem, kolegice Bešlja. Kolega Denis Tilberović, izvolite.
4: Hvala, predsjedavajući. Želim sve da prije svega pozdravim. Htio sam da pitam samo ovdje da li je opština Ilijaš u gruntu vlasnik svih parcela. Znači, da li kopija katastarskog i ZK se poklapa, da li je opština Ilijaš vlasnik i u gruntu i ovdje. Šta će se desiti, recimo, ako je vlasnik, ako imamo kopiju katastarskog plana koja je na opštini Ilijaš, a ZK tamo na nekom drugom, da li nas neko može ona tereti tako mi sad izdamo tu?
0: Zahvaljujem, kolega Delberović. Ima li još prijavljenih za pitanja? Ukoliko nema, pozivam predlagača da da odgovor na postavljeno pitanje.
1: Evo, zahvaljujem na postavljenim pitanjima. Obzirom kolega Hasković, ženi vječnik, je postavio pitanje vezano za pravo korištenja. Zakon je dopustio da se može dati pod ugovor zakup za zasnivanje trajnih zasada do 25 godina, s tim da to automatski ne znači da će neko postati vlasnik, znači tih, uz mogućnost produženja. A svakako će se ovo tijelo očitovati o uslovima iz javnog poziva. Znači, uslove iz javnog poziva će biti tretirani posebnom odlukom koju će donijeti općinsko vijeće. Najvjerojatnije sigurno nećemo zbog nekog razvoja, zbog nekih stvari ići na više od 10 godina, jer niko nema potrebe sigurno za zasnivanje trajnih zasada. Uglavnom se radi o varancama i nekim površinama za zasijavanje. Dalje, vijećnica Bešlja je pitala je li vežano za pašnjake, znači zakon je jasno propisao. Znači da pašnjacima znači Ministarstvo privrede, možemo raspitati, pribaviti proceduru kako ide u zakup tih površina koji se tretiraju kao pašnjaci kod strane Ministarstva privrede. Ne znam, drugo pitanje, neko isto bilo vezano.
3: Hoće se dodavati nove parcele ili to?
1: U svakom slučaju, ovo je za 16 katastarskih opština koje su usklađene, znači i u katastru i u gruntovnici. Znači, to je odmah odgovor na pitanje vijećnika Dilberovića. Znači, za sve ove parcele, ovih 10 parcela koje imamo ovdje, ja imam dole ZK izvatke za sve parcele, znači, koje su tretirane ovim programu gospodarenja. Ovdje u prilogu imate kopije katastarskih planova i kopije, znači, ZK izvadaka za parcele, ovih 10 parcela koje su, znači, izvan su jasno urbanističkim planom tretirane kao poljoprivredne površine. Znači, na njima u skladu sa urbanističkim planom kantona Sarajevo, odnosno regulacionim planovima općine Iljaš, nema znači nikakve gradnje, jasno su tretirane. I imate im u prilogu za svih 10 parcela. Imamo mi parcela nekih koje se koriste trenutno, ali gdje nije recimo uređeno vlasništvo. Znači, gdje nije uređeno vlasništvo. Ima značajnih parcela gdje opština još uvijek provodi proceduru rješavanja vlasništva na tim parcelama. I sigurno će se ovaj plan gospodarenja dopunjavati kad se završi i Čemjerno i ne znam i Ljubina i tako dalje. Može?
3: Samo bih pitala još, da li ste definisali, imate li plan, na primjer, ako je ugovor na 10 godina, da li će poljoprivrednik koji uzme u zakup određeno zemljište biti sigurno zaštićen na 10 godina, jer će uložiti svoja sredstva i vrijeme da ne dođe do raskida ugovora neobostrano nego jedne strane, na primjer, nakon 3 godine?
1: Ne znam da li ste me dobro upratili, znači radi se isključivo poljoprivrednim površinama. Znači, one su urbanističkim planom, znači aktuelnim kantona Sarajevo, ređene za poljoprivredne površine. Sigurno opština Iljaš neće raditi ništa, neće biti izgradnje ikakve na tim površina.
0: Zahvaljujem na odgovorima. Pošto smo iscrpili pitanje po ovoj tački dnevnog reda, otvaram prvu diskusiju. Imao prijavljen za prvu diskusiju kolega Alen Hasković, izvolite.
2: Predsjedavajući, dakle, vrlo kratko. Nedžad kaže da ćemo gledati da ne dajemo u zakup veći od 10 godina, međutim program gospodarenja stoji da možemo dati do 25 godina. To što vi danas, za voćar, to što vi danas nećete dati na period duži od 10 godina, ovaj program gospodarenja će biti važeći i neko će možda poslije dati. Mislim da bi trebali i kroz programa i poslije kroz neki javni poziv, možda i ugovorima o zakup, naći mjesto jednoj rečenici da onaj ko zakupi to zemljište ne može steći pravo vlasništva. Jer znate, kad neko koristi nešto 25 godina, pa poslije toga još 12,5 godina, dođe njegovo dijete i kaže, ovo moj otac koristi čitav život. Mislim, razumijete o čem priča? Ja se toga bojim onako, jer je to vlasništvo općine. A da poljoprivredu treba podržati, da treba ljudima da obrađuju, treba. Samo treba naći model da ne dođemo tu u neku situaciju nakon 10 godina da je ovo moje što kaže.
0: Zahvaljujem kolega Asković. Ima prijavljeni za prvu diskusiju. Druga diskusija. Zaključujem raspravu po ovoj tački dnevnog reda i stavljam na glasanje.

0: Konstatujem da je tačka 11 dobila potrebnu većinu uz napomenu da klub vijećnika SDA nije uz učešće u glasovanju po ovoj tački. Točka 12. Molim. Poslovnička intervencija kolega Haskovića.
1: Ja, član, ili rekli se 84 ili 5, 4, 6, se ne izjašnjava i krši taj član, zato što rukovodstvo vijeća krši statut općine Ilijaš. I dakle, ako vi svaki put kažete da klub SDA se nije izjasnio, onda recite da to nije zato što rukovodstvo vijeća nije usklađeno sa statutom općine. I neće se izjašnjavati dok se ili ne promijeni statut ili rukovodstvo ne uskladi sa statutom.
0: Kolega Asković, na osnovu člana 86, na osnovu člana 86 imate da glasate za, protiv ili suzdržanja, samo upozoravam ja radi javnosti. Upravo tako. Vi ste dužni da izaberete jednu te tri opcije. Zahvaljujem. Ja moram obavijestiti javnost ko nije glasao.
1: Sam vi svaki put obavijestite da vas trojica tu sjedi je suprotno statutu općine Ilijaš.
0: Prelazimo na tačku 12 općinskog vijeća dnevnog reda. Prijedlog rješenja o izboru člana, a time predsjednika Komisije za zaštitu ljudskih prava, ravnopravnost spolova, predstavke i prijedloge. Ima li potrebe za uvodnim napomenama? Pitanja? Diskusija prva, druga? Zaključujem raspravu po ovoj tački dnevnog reda i stavljam na glasanje. Konstatujem da je tačka 12 dnevnog reda dobila potrebnu većinu uz napomenu da klub vijećnika SDA nije uzeo učešće na glasanju za ovu tačku dnevnog reda.
1: Možete li se informirati zbog čega?
0: Tačka 13. Kolega Haskoviću, niste dobili riječ. Tačka 13. Prijedlog rješenja o izboru člana Komisije za zaštitu ljudskih prava, ravnopravnost spolova, predstavke i prijedloge. Mal potrebe za uvodnim napomenama? Pitanja? Diskusije? Prva, druga? Zaključujem raspravu po tački dnevnog reda i stavljam na glasanje. Konstatujem da je tačka 13 dnevnog reda dobila potrebnu većinu uz napomenu da klub vijećnika SDA nije uzeo učešće u glasanju po ovoj tački dnevnog reda. Tačka 14. Prijedlog rješenja o izboru člana drugostepene stručne komisije. Ima li potrebe za uvodnim napomenama? Pitanja? Prva, druga diskusija? Kolega Nedim Nahić, izvolite.
2: Izvinjavam se, predsjedavajući, možete li navesti samo pola kluba SDA, nisu svi.
0: Zahvaljujem, kolega Nahić. Zaključujem raspravu po ovoj tački dnevnog reda i tačku 14 stavljam
3: kolega
0: na glasanje.
3: Kolega, možete li vi reći građanima i sjedimo ovdje da je ovo teferč?
0: Kolega Denis Dobirović, nisam dao nikom riječ.
3: Ovo nije sjednica. Kad vas legalno izaberemo, onda je sjednica. Zato ne glasam.
0: Kolega Dobirović, nisam dao riječ. Prva opomena. Prva opomena. Dao sam od riječ.
3: Niste.
0: Hoćete završiti raspravu?
3: Neću. Pa evo neću, šta ćemo sad? Pa nećemo stući, ja neću završiti. Hajmo sad pričati u glas. Pa kako ste tako bezobrazni? Ako još nešto kažete,
0: kolega Denis Dilberis, druga opomena, ostranjujem vas sa sjednice. Zaustavljam sjednicu dok se ne stvore uvjeti za rad sjednice.
3: Ste nelegalno, status ste prekršili. Objasnite građanima.

Evo, s obzirom da se steklo uvjet za nastavak sjednici, istu nastavljamo. Došli smo do glasanja po 14. tački dnevnog reda. Zamolit ću vijećnike da se izjasni. Konstatujem da je 14. tačka dobila potrebnu većinu. Petnaesta tačka dnevnog reda, prijedlog odluke o davanju saglasnosti za realizaciju priključaka na vodovodnu mrežu u naselju Donja Vogošća, općina Vogošća. Ima li potrebe za uvodnim napomenama, pitanja, diskusija prva, druga, stavlja 15. tačku na glasanje.

Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

U petak 7. avgusta 2026. godine budimo zajedno na planini Igman na manifestaciji Dova za domovinu. Program počinje u 10 sati na Velikom polju, polaganjem cvijeća, odavanjem počasti i historijskim časom, nakon čega će počast biti odata i na Mrazištu i Brezovači. Potom se okupljamo u srcu Igman planine, ratnoj džamiji, simbolu vjere, slobode i nepokorenog duha bosanskog čovjeka, gdje će biti upriličen vjerski program i klanjan džuma namaz. Dođimo zajedno da odamo počast šehidima i poginulim borcima Armije Republike Bosne i Hercegovine i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine, čuvajući vrijednosti ljubavi prema domovini, slobode i zajedništva. Dova za domovinu Igman 2026. Bosna i Hercegovina nas zove.

Duofarm Ilijaš u ulici Bosanskoj put, BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Oglašavajte se kod nas. Radio stiže do vaših sadašnjih i budućih kupaca.

0: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lejla Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lejla Podlugovi. Dobro nam došli.
1: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.

0: Dobrodošli u vrtni centar Roselija, mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moževička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija, vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113,

Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lejla Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lejla Podlugovi. Dobro nam došli.

romantična, u ljubavi slijepa, znala je baš kao i ti.

0: U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Tobogan dolu, fantastičnih 59,95, sklopivi tricikl sa guralicom 199,90, trampolina 366 cm, sensacionalnih 249,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.

0: Nešto novo u Ilijašu. Sve što vam treba za dom ili radionicu na jednom mjestu. Trgovačka radnja IMMI, ulica 126 Ilijaške brigade 99 u Ilijašu. Izrada pločastog namještaja po mjeri, vičena roba, elektro i vodomaterijal, boje, lakovi i okovi za namještaj. Sve po odličnim cijenama. Asortiman stalno proširujemo prema potrebama naših kupaca. Radimo svaki dan od 8 do 17, osim nedjelje. Pozovite nas 061-512-958. Trgovinska radnja IMMI. Kvalitet, izbor i povoljne cijene.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti.

još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška. Sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš.

0: U petak 7. avgusta 2026. godine budimo zajedno na planini Igman na manifestaciji Dova za domovinu. Program počinje u 10 sati na Velikom polju, polaganjem cvijeća, odavanjem počasti i historijskim časom, nakon čega će počast biti odata i na Mrazištu i Brezovači. Potom se okupljamo u srcu Igman planine, ratnoj džami, simbolu vjere, slobode i nepokorenog duha bosanskog čovjeka, gdje će biti upriličen vjerski program i klanjan džuma namaz. Dođimo zajedno da odamo počast šehidima i poginulim borcima Armije Republike Bosne i Hercegovine i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine, čuvajući vrijednosti ljubavi prema domovini, slobode i zajedništva. Dova za domovinu Igman 2026. Bosna i Hercegovina nas zove.
1: Hođeks Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođeks Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođeks Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hodjeks.ba. Hođeks, vaš neizostavan partner u gradnji.

kosti i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113,

romantična, u ljubavi slijepa, znala je baš kao i ti.

Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.

0: Russia.
1: Tri, četiri. Jedan, dva, tri.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner. Hey!

0: Ovoga puta poslušajte šta je trenutno aktuelno od oglasa za posao. CCC, DOO, Sarajevo, a member of Telos Digital, zapošljava na pozicijama. Savjetnik, savjetnica za korisničku podršku za renomiranu kompaniju iz oblasti grijanja. Savjetnik, savjetnica za korisničku podršku za kompaniju iz turističke industrije. Lokacije rada, Bosna i Hercegovina, rad od kuće. Referent, referentica za obradu odštetnih zahtjeva za motorna vozila. Savjetnik, savjetnica za korisničku podršku za AXA, linija za pomoć na cesti i korisnička podrška Customer Care. Lokacija rada, Sarajevo. Više o oglasima pronađi na www.mojposao.ba. Oglasi ostaju otvoreni do 16.8.2026. Tema Retail, BA, DOO, LC Waikiki u potrazi je za novim članovima tima na pozicijama blagajnik, referent prodaje, mjesto rada Iliđa, istočno Sarajevo, Sarajevo, Tomislav grad, voditelj, skladištar, lokacije rada, istočno Sarajevo. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Gemex, DOO, zapošljava na poziciji prodavač prehrambenih proizvoda. Mjesto rada, Sarajevo, Zenica. Prijavu na oglase možete izvršiti direktno na www.mojposao.ba. Partner Mikrokreditna fondacija, zapošljava na poziciji kreditni službenik, službenik za klijente. Lokacija rada, Brčko, Doboj, Kostajnica, Kozarska Dubica, Mostar. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 27.8.2026. Remus Innovation DOO oglašava radno mjesto za poziciju vođa odjela za održavanje. Lokacija rada, Sanski most. Više o oglas ima pronađi na www.mojposao.ba.
1: Zarada nije bog zna kakav, a kaže babo da smo na nekoj pozitivnoj nuli, a babo u nas vazda i možicu za biznisa.
0: Mojposao.ba, aktuelnosti. Drive Leadership and Talent Conference 2026 donosi svjetske stručnjake i najaktuelnije teme koje oblikuju budućnost rada. Umjetna inteligencija, nove tehnologije i promjene u očekivanjima zaposlenika mijenjaju način na koji kompanije zapošljavaju, razvijaju ljude i grade organizacijsku kulturu. Upravo o tim temama razgovarat će se na ovogodišnjoj Drive Leadership and Talent Conference 2026, koja će biti održana 1.

0: Ovogodišnji program fokusiran je na AI i automatizaciju u HR-u, budućnost rada, liderstvo, iskustvo i dobrobit zaposlenika te People Analytics. Posebnu vrijednost programu dat će dva međunarodno priznata keynote govornika, Debra Corey, nagrađivana HR liderka i autorica 6 bestsellera, te Hang Li, jedan od najutjecajnijih svjetskih stručnjaka za akviziciju talenata i osnivač newslettera Recruiting Brainfood. Tehnologija mijenja način na koji radimo, ali ljudi ostaju srce svake uspješne organizacije. Upravo zato slogan Human at the Heart odražava našu želju da spojimo tehnološki napredak s liderstvom, povjerenjem i razvojem ljudi. Vjerujemo da će Drive i ove godine ponuditi inspiraciju, nova znanja i konkretne ideje koje će učesnici moći primijeniti u svojim organizacijama, ističe Mersiha Mehić, generalna direktorica Alma Career BH, mojposao.ba. Tradicionalno, dio konferencije će biti posvećen izboru najboljih HR praksi u BiH, kada će 5 najinovativnijih projekata predstaviti svoja rješenja publici. Prijave za konferenciju su otvorene, a više informacija o programu, govornicima i registraciji dostupno je na www.drive.ba.
1: Ne možete pronaći posao? Na mojposao.ba možete pronaći veliki broj različitih poslova. Zaposlili smo preko 100.000 ljudi. Možemo i tebe. Čekamo te na mojposao.ba. Nastavljamo sa oglasima u kojima možda baš ti pronađeš posao koji ti je tako dugo trebao.
0: Alma Career BH DOO, agencija za posredovanje u zapošljavanju za klijenta zapošljava na poziciji asistent u računovodstvu. Lokacija rada Visoko. Više oglasima pronađi na www.mojposao.ba. JISK DOO zapošljava na pozicijama prodavač na nepuno radno vrijeme 30 sati. Mjesto rada Tuzla, Sarajevo. Zamjenik rukovoditelja prodavaonice, mjesto rada Gračanica. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Molson Kurs BH DOO oglašava radna mjesta za poziciju prodajni predstavnik. Mjesto rada Glamoč, Kupres, Livno, Šujica. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Legend Worldwide DOO zapošljava na poziciji prodavač. Lokacija rada Istočno Sarajevo. Više o oglasu i prijavu pronađi na www.mojposao.ba. Pepko BH DOO zapošljava na pozicijama blagajnik, prodavač, voditelj smjene, voditelj trgovine, poslovođa. Lokacija rada Visoko. Više o oglasu i prijavu pronađi na www.mojposao.ba. Rok za prijavu je 5.8.2026.
2: Danas nema ništa bez para. Prvo materijalna baza, onda duhovna gradnja. Tako.
0: Mali oglasi, obavijest. Dragi poslodavci, nešto i za vas. Besplatno objavite svoj mali oglas na www.mojposao.ba ukoliko vaša kompanija nije registrovana kao DOO ili DD. Javite nam se na Viber putem broja 062-265-509 ili pozivom na fiksni telefon 033-846-965.
1: Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.

0: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
1: Pa riješi.
0: Hoću, danas ću.
1: To si rekao i prošle sedmice.
0: Dobro, sutra ću.
2: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.

Dobrodošli u vrtni centar Roselija, mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moševička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija, vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.

0: Dobrodošli u vrtni centar Roselija, mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moževička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija, vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.
1: Liščevica Promet, Podlugovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare. Od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica Promet, Podlugovi. Liščevica Promet, Podlugovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inox ograde visokog kvaliteta. Liščevica Promet, Podlugovi. Zdrav život i zaštita okoline svjetski su trend. Pravi izbor su Eco Pest cijevi koje proizvodi Liščevica Promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Liščevica Promet, Podlugovi. Liščevica Promet, Podlugovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, Podlugovi.
2: Bonjour, ici Jean-François Nonat. Faites comme les plus grandes entreprises canadiennes et